huitlahuilis, huelis texpopoyahualistli, iwan tikkauas, owixcayotica, niman, mistlahtolcuepas. In OIM, motletlalhuia, tlayekyekolis, moyeknemilistli, kiktosneki, mutekio, kipia, kuali chikahuatica, yectli, chipahuatica, iwan, mitztextilia, mowueltilis. Siete kitiloyan, moyeknemilis mitzmacas, mochin tlapowalistli, yeika kuali, timopanoltis. Timotekitilia, senka kuali, iwan tikualtimokuepas, mochan cinco. Kenin, miektin, mexicatlacameh, yei kuali otichujke, ashtopan, kuali senkachitl. San shimokakitikan, intlachtolzin, tekpankali, tlanahuatili, tomexitko, ipan tlapowalistli, ipan tekijolinia, yujki, tikishmati, kenin kuali tipanus, timotlanahuatipalchoa. Motekyuk mostlayot, mitzmochilia, shimokalakis,